Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band, macam a signature. Macam it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun dia orang banyak suka. Siap kali

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami!

0: 15 finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025 sudah pun diumumkan. 5 calon bagi setiap kategori pop, rock dan juga hip hop bakal berentap di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Jika anda ingin mengetahui pelbagai info ataupun update-update terkini, boleh saja layari laman sosial Anugerah Lagu Indie Music Line Fikiran Line.

0: FYP featuring your playlist bersama dengan Rudin. Untuk makluman juga, Rudin bersama dengan Wavy Groff dan juga Amin merupakan finalis untuk kategori Hip Hop Anugerah Lagu Indie 2025 melalui lagu mereka Touchdown.
1: Mungkin ramai yang tak berapa nak tahu ataupun mungkin ada yang dah tahu, lagu Touchdown ni sebenarnya membawa vibe rap modern, lebih kepada confidence, energy dan winning mindset. Ia antara rilis Rudin yang menunjukkan arah muzik beliau yang lebih hip hop ataupun alternative.
0: Jom kita layankan secara istimewa di Rakita featuring your playlist Touchdown daripada Rudin bersama dengan Wavy Groove dan juga Amin. Let's go.

nak pakai ni. Ni, ni, ni, ni, ni. Kalau gua pakai tu, lu pun nak pakai tu. Tu, tu, tu, lu semua tiru, ru, ru, ru.

0: Selain daripada anda menantikan perkembangan terbaru di social media Anugerah Lagu Indie 2025, check out di mana-mana platform penstriman muzik. Cuba dengarkan Top 15 Anugerah Lagu Indie untuk anda tahu dan dekati mereka. Mana satukah yang layak digelar sebagai juara Anugerah Lagu Indie nanti?
1: Kami ingin mengucapkan tahniah kepada finalis-finalis Anugerah Lagu Indie. Kepada anda yang tidak berjaya, jangan kecewa. Cuba lagi di masa akan datang dan jumpa nanti di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Ini Muktamad, presenting finalis top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: 2 Ogos nanti kita akan bersama-sama di MIPS Serdang untuk Art of Speed, dan paling utama kita nak sama-sama have fun dekat Sound Circus.
1: Art of Speed Malaysia 2026 Summer Festival kembali dengan custom culture, live music, indie vibes, Hot Wheels Collector Convention. Dan kalau kata anda ingin hadir, boleh dapatkan tiket di www.artofspeedmalaysia.com.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, selepas ini kita nak melangkah untuk kita punya borak-borak yang memerlukan pemikiran dalam frekuensi fikir selepas ini.
1: Right, and we want to credit kepada our photographers di Malaysia. Selepas ini di frekuensi fikir, kita akan membedah what is the ROI of aesthetics. Stay tuned with us hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: what fascinates me, Bob? Mm-hmm. I went through social media the other day and I saw SVG punya campaign, particularly about diorang punya World Cup campaign now. And for me, that is the current benchmark for really, really amazing photography when it comes to product photography. Dia sangat international, Bob. Mm-hmm. Tapi dia masih lagi maintain and kekalkan DNA Malaysia tu. So, jom kita mulakan analisis kita dengan sektor streetwear commercial. So, kita fikirkan tentang all of this local powerhouse yang sangat-sangat independent. Macam Future Made Studio, FTMD, Against Lab, OPT ataupun TNT Co. So daripada perspektif supply chain yang sangat-sangat ketat, sehelai heavyweight cotton blank tee yang asas ataupun jersey, it's actually a commodity dengan penilaian pasaran yang sangat-sangat terhad. Tapi ha, bila kita masukkan curation aesthetic dengan storytelling yang sangat-sangat gempak daripada seorang photographer ataupun cinematographer ataupun DOP ataupun the entire creative team, mereka berjaya untuk elevate harga tersebut menjadi harga premium sebab produk tu dia tak lagi sehelai kain. It is a product with a story.
1: Yes, so fotografer ataupun jurugambar ni guys bukan sekadar takat gambar kain. Mereka tengah manufacture brand equity. So visual yang dihasilkan inilah yang akan dijadikan modal ataupun satu instrumen untuk elevatekan the gross margins dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu. Dan of course, seni fotografi ini boleh jadi lingua franca yang akan membolehkan jenama Malaysia berkembang ke pasaran serantau yang sengit seperti dekat Singapura, Taiwan ataupun peringkat yang lebih tinggi, which is international lah. Macam kalau kita tengok SVG buat, macam Heidi cakapkan tu, kalau kita tengok lagi brand-brand macam Hikari Riders, semua itu digabungkan dan di-curate dengan begitu baik sekali untuk menghasilkan visual com yang bakal elevatekan diorang punya lifestyle. Selepas ini, jom kita study macam mana fotografi boleh membentuk budaya. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakitah, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, satu hari tak cukup tau untuk rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan serta juga Selatan di 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: And bukan hanya festival muzik je yang ada. Ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Sport Selfie and also... boleh tengok fashion yang latest daripada jenama-jenama favourite lokal korang.
0: Jangan lupa tarikh ini 1 dan juga 2 Ogos dekat MyApp Serdang. Rakita support ArtOfSpeed Malaysia.
1: Tunggu apa lagi? Cepatlah beli tiket sekarang dekat artofspeedmy.com. Rakita.my
2: 1, 2, 3, 4.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Yelah, kalau korang tak tahu, of course lah kita orang kena bagi tahu korang supaya korang tahu.
1: Yes, YTJT nama tempat kita lepak selepas ini. Yang tak tahu jadi tahu. Kita akan ceritakan selepas ini, terus kekal untuk Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: muzik lain, fikiran lain. Dan hari ni kita nak bawakan korang berita-berita yang memang luar biasa dan sangat-sangat lain. Dekat YTJT hari ini, khas untuk korang semua, kita ada macam-macam kisah-kisah yang aneh.
1: Mm-hmm. Sebagai contoh, kita ada seorang lelaki ini bina 11 bonggol dekat jalan area rumah dia dan mengaku gunakan duit untuk ais sinar yang dikeluarkan ni semata-mata nak buat 11 bonggol tersebut. Beliau ni berbuat demikian bukanlah benda yang kita boleh pandang ringan kerana dek sifat marah orang-orang kampung yang drive laju, bawa motor laju di jalan sebelah rumah beliau ini menyebabkan beliau rasa sangat irritating dan bertindak mengeluarkan wang tersebut sejumlah RM1,080 duit ais sinar diperuntukkan untuk buat bonggol 11 batang jumlahnya. Jadi bayangkan kalau korang melalui jalan-jalan ini, nescaya menggigillah tulang temulang korang. Tetapi benda ni dah settle apabila orang-orang kampung ada buat aduan dan pihak berkuasa telah pun jumpa lelaki ini dan beliau meminta maaf dan telah pun menyingkirkan bonggol-bonggol yang 11 ini untuk memberi keselesaan kepada penduduk-penduduk kampung yang lain yang tak bawa laju, yang tak bawa secara melulu di jalan sebelah rumah beliau. Bayangkan bonggol dia guys, bukan biasa-biasa, setinggi busut anak-anak berusia 14 tahun.
0: Dan selepas ini kita akan kongsikan untuk korang semua berita aneh yang lain, iaitu seorang anak kecil dekat dalam akuarium ikan laga tu dia gantikan dengan ikan bilis. Teruskan bersama kami hanya di YTJT.

0: Alright guys, nak bagi tahu ni, bersediakah korang untuk saksikan pertemuan artis sengit dari Langkah Suka, Midnight Music, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Fakulti Seni dan Sains Sosial Sunway University.
1: Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 di YouTube Rakita. 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: You know what fascinates me, Bob? Mm-hmm. I went through social media the other day and I saw SVG punya campaign, particularly about diorang punya World Cup campaign now. And for me, that is the current benchmark for really, really amazing photography when it comes to product photography. Dia sangat international, Bob. Mm-hmm. Tapi dia masih lagi maintain and kekalkan DNA Malaysia tu. So, jom kita mulakan analisis kita dengan sektor streetwear commercial. So, kita fikirkan tentang all of this local powerhouse yang sangat-sangat independent. Macam Future Made Studio, FTMD, Against Lab, OPT ataupun TNT Co. So daripada perspektif supply chain yang sangat-sangat ketat, sehelai heavyweight cotton blank tee yang asas ataupun jersey, it's actually a commodity dengan penilaian pasaran yang sangat-sangat terhad. Tapi ha, bila kita masukkan curation aesthetic dengan storytelling yang sangat-sangat gempak daripada seorang photographer ataupun cinematographer ataupun DOP ataupun the entire creative team, mereka berjaya untuk elevate harga tersebut menjadi harga premium sebab produk tu dia tak lagi sehelai kain. It is a product with a story.
2: Yes, so fotografer ataupun jurugambar ni guys bukan sekadar takat gambar kain. Mereka tengah manufacture brand equity. So visual yang dihasilkan inilah yang akan dijadikan modal ataupun satu instrumen untuk elevatekan the gross margins dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu. Dan of course, seni fotografi ini boleh jadi lingua franca yang akan membolehkan jenama Malaysia berkembang ke pasaran serantau yang sengit seperti dekat Singapura, Taiwan ataupun peringkat yang lebih tinggi, which is international lah. Macam kalau kita tengok SVG buat, macam Heidi cakapkan tu, kalau kita tengok lagi brand-brand macam Hikari Riders, semua itu digabungkan dan di-curate dengan begitu baik sekali untuk menghasilkan visual comm yang bakal elevatekan diorang punya lifestyle. Selepas ini, jom kita study macam mana fotografi boleh membentuk budaya. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir Rakita, muzik lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app MyTV.

0: termasuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selama.